0: پوائنٹ کے یہ ڈیٹا لیا ہے کہ آپ اپنا ایم آر آئی کرتے ہو رائٹ آپ کے ایم آر آئی اور اگر کوئی اور جو ڈفرنٹ لائک کوئی گورا ہو اس کا ایم آر آئی کے اندر سیم باڈی ویٹ سیم ہائٹ لیکن آپ کے اورگنس کے اوپر جو فیٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوگا اور وہ ہمارے جینیٹکس کے اندر ہے تو ہم آپ میرے کو اور کسی اور کو ایک جیسے ٹریٹ کر ہی نہیں سکتے رائٹ جو بچے ہیں دیو ڈن ایم آر آئیز کے لائک جب وہ نیو بورنز ہیں ان کو ایم آر آئی کرائے گورا بچہ انڈین بچہ اور اس کے اندر بھی یہ دیکھا ہے کہ جو وسٹرل فیٹ ہے وہ ہم لائک سیم وے چھوٹا سا بچہ لیکن وسٹرل فیٹ انڈیا کے جو بچے ہیں ان کے اندر زیادہ ہے رائٹ ساؤتھ ایسٹ ایشینز اور اس کے ساتھ ہمیں یہ دیکھتا ہے کہ ہماری باڈی ڈفرینٹ ہے ہمارے جینیٹکس ڈفرینٹ ہے ہمارے مسل ڈفرینٹ ہے ہم جو کھانا کھاتے ہیں لائک دی شوگر ہم جو میٹابلائز کرتے ہیں دیٹس آلسو ڈفرینٹ تو جو ہمارے کو جو رسک فیکٹرز آ رہے ہیں اگر ہم بس وہی چیز کریں جو ہم نے بولا ہے گورو لوگوں کو کرنے کے لیے رائٹ ناٹ لائک جسٹ جنرلائزنگ لائک آؤٹ سائڈ آف ساؤتھ ایسٹ ایشیا یو کین ڈو دیٹ اینڈ تھنک یو گونا گیٹ دا سیم آؤٹ کم سو ہم کو پتا ہے کہ ابھی جو ٹرمز آئے ہیں کہ آپ پتلے بھی ہو سکتے ہو لیکن ڈائبیٹک ہو سکتے ہو بیکاز آپ ساؤتھ ایسٹ ایشین ہو کیوں کیونکہ ہماری باڈی کے اندر ایون دو ہم پتلے ہیں وسٹرل فیٹ ہے جو آرگنس کے اوپر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا نقصان ہو رہا ہے تو ہم کو کچھ اور تو کرنا پڑے گا
1: ہم کبھی ایز اے انڈین جیسے بولتے ہیں ساؤتھ ایشین لوگ ہم ہمیشہ سے بولتے ہیں بھی ہم بڑے پاورفل تھے بڑے اچھے ہیں مینس بھی فزیکلی اینڈ جس کو کہتے ہیں ایوری تھنگ سو وی وار نیور لائک دیٹ آئی تھنک سو
0: اور آئی تھنک اوور ٹائم ہمارے جینیٹکس تھوڑے بہت چینج ہوئے ہیں لائک وہ آپ کو
1: کافی ٹائم از نوٹ اوور ٹائم تھوڑے دیر میں نہیں بیکاز آئی واز ریڈنگ ان 1947 سو ڈیتھ ریٹ یوز ٹو بی 49 ایئر سو اف یو ریڈ اپنے لوگ ویسے پھینکتے میرے دادا جی سو میرے تھے 100 پلس کیونکہ بٹ ناٹ ایوری ون کیونکہ لاٹ آف پیپل یوز ٹو ڈائی ان اے ویری یگ ایج سو آئی تھنک دیٹس وائی ڈیٹا واز ویری ایج ایج واز ناٹ
0: That was not just in India, that was in Europe, that was in other places. We died from, like, infectious diseases. Ab hamara jo practices hain, wo badh gaye hain. Hamare jo infectious diseases ke control hain, wo badh gaye hain. Hamare paas vaccine aa gayi thi, antibiotics aa gaye the. Hum jyada jeena lag gaye the because we didn't die from those. Like, pneumonia, abhi bhi, you know, top 10, like, rates hain jo, like, death ka, but it used to be way higher. Right? So, like, uske base pe wo waise to improve ho raha hai.
2: Well, I mean... So the genetics, I think we have to appreciate that our genetics makes us predisposed, meaning that we have this risk of developing these diseases earlier. And what we're learning is the more we study this, the more we're learning why we're having these issues that other people are not having at the same age and the same body composition, meaning how your body looks. Is it muscular or not muscular, athletic, not athletic? So we have to keep that in the back of our minds. It doesn't mean that that's the only thing. You know, we have to look at what our diet looks like. We have to look at how we look mentally. What is our mindset is how you describe it these days. And the idea is that, you know, do we feel young? Do we feel athletic? Do we feel active? You know, so we need to push that part. The genetics is a major part. It means we have to work extra hard. That is really important to make sure that we're working extra hard to overcome the genetics because there's modifiable risk factors that we can take care of, meaning that there's things that we can do to help us feel that can keep our health. Exercise is one of those big ones. Mm-hmm. And in exercise, we break it down into two things. Number one is cardiovascular, meaning walking, your heart, getting that blood flowing. And number two is resistance, which is weight training. So... that's lifting weights and building muscle. And so those two pieces of the puzzle are required, both of them are required for us to maintain health, then complemented by the diet that we eat. So some of the foods we have, unfortunately, you know, have a lot of extra saturated fats in them, and that makes it a difficult process for us.
0: So I have a question from our community. Most of our community thinks, hum bol think, oh, hum vegetarian, hum to healthy hain. Right? So, like, what's the science behind that?
2: Great question. There's probably a lot to answer in that one. And so vegetarian doesn't equate to healthy.